0: samoorganizacija, solidarnost, svoboda in anarhija, anarhija, anarhija, anarhija, anarhija, anarhija.
1: What's a revolution to you? To kill the bosses and take their money.
2: Revolution! Revolution! Kako ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?

Zdaj peni na pitnine, se vam priklonim do tal. Vi pa gledate moje cunje in ta umazani lokal. In prav nič ne veste, s kom govorite. In prav nič ne veste, s kom govorite.